0: كنا نسمعه في مقطع مطور من غنية حرقتني الدمعة للفنان أحمد وهبي، وتوا نخليكم تسمعوا طونطون دو بلاد ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في لي برونتير.
1: Allez, monte dans la voiture,
2: j'ai monte,
1: monte, monte, belle, elle mou, hé, Atmel. Allez, monte, monte, allez, on y va, on y va. Hé, Hamid Karim, pour ton du bled, pour tous les mismours, pour les du bledis.

0: البداية برشة تساؤلات البارح شفناها عند التوانسة في المواقع حول مستقبل إيرفي رينار مع المنتخب، خاصة وأنه عديد التقارير تحدثت على اتصالات متقدمة لتدريب المنتخب الجزائري بعد كأس العالم. هات نسمع إيرفي رينار يتحدث على مستقبله مع المنتخب.
1: Ça n'a pas été assez, mais merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi et puis après on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour prendre, pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
0: هو كان حوصله شنو قال، يقول مازال الوقت باش نتحدثوا في الأمر هذا، كل الاحتمالات واردة، نقيموا المشاركة ثم أني موجود وكل شيء جائز. نواصلوا مع المنتخب، وخليل شمام قدم استقالته من منصبه كمساعد للمدير الرياضي للمنتخب التونسي بعد المشاركة الكارثية والمخيبة للأمال في المونديال. برشا أهداف في مقابلات المونديال، برشا فرجة وإثارة، وحتى المستحيل تحقق البارح، مستحيل تحقق خاصة مع المنتخب السنغالي والمنتخب الرأس الأخضر. السنغال دخول سيء للمونديال، هزيمة أولى بثلاثية، هزيمة ثانية بثلاثية، تقبل 6 أهداف في 2 مقابلات، تقريبا في حاجة المعجزة باش تتأهل. السنغال تربح العراق.